malah kudu ping balen ngejar lelene sadurunge bisa nyegel. Senajan angel pendengar suasana malah tambah rame lan seru pas peserta kasil nemu lan nyegel iwak lelene. Pendengar pros tunggal cekap semantan warta ketok tular santun niko kelilan.